share no kwa kurabu waru nduro shavi biwaru meo shavi goba meo shavi goba meo buongi shavi yibada hengai wak yawu yaku kwa u shavi bayire kuwa kwa ba shavi yile bada hengai wak share wa kwa dama shi wak alina bada hembui wak share wa kwa dama shi wak.

shuma ya nda ya urama ya gbonu wenu wenu ma ba da edun ya do nugunu ga de ma ma no bogura

Ça c'est la même aussi au Beka, au Québec. Soit là qui au Sénégal, bien sûr, madame. Soit à Koba, nous voilà là. Nous sommes là pour y assurer mon snangue. Tempo est négon. Bote, sakinya, sugura ma, bulu, dabal, sakabe, bonukwa, inko, tiruso, amela, bulu, dabal, so, sabba, non, sama, besem, benente, minego, ba, kunaga, soasuri. Mnaya, sama, buka, gne, ni meri, ebe, soasuri, powa, buka, guyuko, buka, bi, boga, ba, batene, ansoa, woki, hama, minego, in soaso, boko, guyuko, bu, bibala, benu, yewe, yuwa, benu, yewe, boko, bi, boga, ba, ka, gobi. Eta ti an wi wala nde foto wira kurun sega ya bugo gbego be mami nde ma gbego be go ha mi de be ton nura yirun sega ton nura yirun sega e bo ma eta no yin gir ma ha mi nura ita to yin go ya bugo te gbego be mami nje tuna bane ma we ne gbego be buwa bu be dira isan gbego herun bi ragya bo be gbego gir we gbego hete bandura bugo kun ugin kanpa to bane yin bai mami pa ba benen temo gbego tuwa tanga simo tanga uso ado amela tinka bromi jina bagosa buwabuka ni meri buka kuna kwa ni meri ila ketu ntinka bono ajo ka dija to mia boko ka kuna ni meme mia boko matin be gobe mweme kwa be suma ipni katansi kwa maga gondura siya anwa ye san ame bu numaduki kwa ako mbira gya kwa bivasan bala gbenu yewe do mia hadjan wa hadimono nyango sana tongu gbenu njano di yugo sesia to ye so aso wa bakinya bu kuna ye so aso de mikon kwa huwa sanka behanjan wa hamdimo njisakinya sube yas yas ya bugudaban sebe nos ya so mirubisiu ilaniko sasira saka behan somado uswa

la corona machiri wa ikwe mamino ba ni la abya shigo gambura ya duke kula yema shigo nsabwa andi ande ba shigo toyo no ankurangura yi shigo ntama me wa alemura fini pambata shigo bonye gira kuba shigo ka Kawan si hudi, ama ye kira macam ni kira, ye nukah, mana ye?

0: job nursing na da baba nko ba so gbagidi so we
1: ma bi se o so be son pese omo be ka kiro be ka ma so ade ki o yo ka da ba ni samo su tempo si no sabu ko mo munika yiki he ba no bo son ni ye kuna Benen tengo han ma yak bara kwa ya ne meti gwen kire bebe ba kibu na gosi ya bande sa meti bebo ko banka gohan ma akaw iri momi kun unwe ne bubenti enu no men na buye no nila si ama ba beyen sa akan sayen da baru mo yuka esugo be no si Godi vwa mbele agia mane yiri kihikbe iho biba ma mwono huko miku mibe ndabi nubane a ba daraga kuwa miku ntembo hundoro ho heba gabe mwate miku mbugo na mabesiri ya yenda baro mwameya. Ine biso mbele agia mane bane a bentete ebana kibuto suru waga iru senso nobati a miwo a bankme buna ito domi yekuro ya nonere soru ya nonere miki ya sama yenda baro mwameya. In wada ba ni samo ni ngana sagbi semi isu si makpaso asuni isu a daki. FM Nothing. Sabemba ya kuro son kwe se amon beka kiro beka so adaki bu amera piko mbe hembe nene tengo hanma ya gishon wala roko ama bane to be meti gwen kire be basa ba go gosi ya banga dem go hanuma akawiri mwami kumi do ungwe ne bu bentre nuno mena kwa bu yeko bu non nerasia kwa bu kwen bu kabe nsoma anana buko bane aswa sa asuru nson okundi seka shuru kwa nson no bae ne gira ba mwami kumi to mesumbugo maga yeko sinagina ungwe ne wa be ki hikpe iho buda budu bebe yewa mikungwo domi be meti gwen kile be kambe kpuro gaye yuwa to bebe ba mwa gaye iho be yewa mikumi ngwe ne bube tenu no men na wagina gbiga bugo gina ko kariko akwabu wa yesa gengai bako mo akbakura bu mo babibu mo bibu ya ba mo mehunde be mbuheru ngai ha ye awa mikumbugo gire karo yiro se ma deni to yira bugo ma den doke buden sirerunwe o mabia mikumi to kwa buden na na buga somae na na bube kuwa buga urama yesa metri bebe gonga dengo hanuma akawiri mo yangu masa be metri gwen kire bawa imwa meso se nuwa sane sogo be nuwa siya mero bisi umi ami be bugura buba maneto ungwene wo bebe ya wa mikumbude buyeko domi kan daraga mu bugo kwa hiya wo buga mwono hiko miku mbe meti gwen kire be yen somati somaye ba toro wa miku bwane bugo ture surun son wakuru mi to yan daraga mu bugo kwa hiya mena mwene buye ko sameso ni kwa banga nye mebengeru kama heme son tega ha ba buye kuro na nabu nonera siya miku domi ya sawa ye benti ya biwa ya mahade ba nasara suwa miku no to mwene buwe ko kuru kuru ba buye Meno wa kunaye, mesaye nuwa sane sogo be no siya, mena migu. FM Nothing. Ama mera miku nko divwa mbira gya be yiri kihikpe iho ba mwa ba mwa humo miku mi to debe to wakuru saka ya bane a mwe ne bube mwa wabu wa bube siri ya mganu sonse ye sa temba odora ome brekete ye so wa miku ni to umase baka mwi ha ye mwe guno nome ba wi waba mwa wi kuro wi ama mera draga yo tombu kwa maga e doru ko yada ya yaro miku me de yako won won subaita ka nyendu ase mera migunde ton wata be aba madraga kwa migumba manda ba yentrese da giru yibane a ba hun draga kwa me hun jaba he kwa migumi temba ona ne badu amo ma be o ma wingi o mo yiki hipe igiandia to ba ma tombu sansin se babuka pen o buka wura buka nane ko babuka be ngo eme na buka da anye nwe migumi to kuna mundu amino yaka ka kwa de me hun baka ne a de be ton wakuru bugo na na bu siri ya mesai mosane sogo be no sia menamikum we gram sira sapo me aswa gine biso mbiragia umane a we gunyi o mo we gun tama ben tete buko to mi kun suru waka iru semi bukwe buyeto domi beba ko unje kuro na no nerasiye ya mesun a uto yara gison ama mera mikum ba mam igbete tasa ta ben tete nge unane mikum ye nguru gin bon une a winti wo me o ka geye wa sina mo mi ya ya sa wa mi kun de tete ba npen buyeto do mi soro ya na ye me hun to ten ba mara mi wiwi ha ben ten nyiro de ni to wi ko den gire o ho he hu tete na na ho ton su hi ya ye bu ko ga sa me bu ko e su hi ya po o gire ama gina me hun ya to ya mo mi mi kun mi ba wa mo ma sai ba yi bu bem tete na na buto ba npen buyeto do mi ba ye kuro na no nerasie me sama e no sana e sogo be no sia me na mi ku mi to yokai be senda ba ku mi no kiramo ngwe ne su ya sia na bange ya sakwa ya be de basa met gwe kire ba mabugo ka be gosia basa met be buko mu ka den go hanuma aka uri mo ba ne ba pararu kwa o ba ne ngwe ne be ntire no bu ni no nerasie mi ku bu wa buko pa bu ga be nsuma na na bu no nerasie ju no iko me hu ama sabe no sia ma be ba ma nwo hu mo yi ki hi pe imbiragi andi mi ku mi de be ton wa gu ko di va imbiragi a ba we mu mi ku ngwo draga nso a me ira ba ton bu ku mi ku mi baka ne a buko be ma su mi ku buwa bu be siri ya de be ton wa guru masa ma be no sia me hu ama gine bi so imbiragi a ba ma yi o mo bu wa bu be ntete ba na duge bu to suru wa ga iru se son no ba ti ami bu eto do mi ba wa mama sori a na ye mi sun awi gina nsina sapo gbigo o gero wa bere ami gi ama sama ne onwe ne nga baro so ka no mi won gro te be mba ikoro nya mi asanda e no sabu ko mo mo e ki he ba mbere agia to to go ge ne gbagirizo e sabe si ara mo ka kin te radio no sina mo

0: Nengi na wagura mo yeden sananka mo masete anyiru dare ni
1: narasa gawa nenugu tenkparu kan yara nse nyiru butore
0: nengi kamenwe ne yansa mendi aga wagura mo ya ngwe niwa aluko toro jiruda domi surugbigu ni soa ngwe ne magura mo anyiru butore
2: besema adrobo sebesemba mo ngwe niwa sana besenkura busomi buganyiru buda sai ma dugutro babu pura baba na sai so nyiru bide yembiro busie bon abukemo baba na gapusie so buruko
0: mena ngwene domi ye laka ye luntin ma ton kro nyiru da yelo boko pon buwa no ya ninu wa babu ni so abura yelo
2: guregibu drobu busie nukuro ngwene suma sagura ntorenzi ngwene wa guregibe bana nyiru bude sai so babu ne buna bana sai menno we busie bon abukemo wabanda kaya samburuko.
3: Guru yiru buratewa. Bika wimero. Bambu ado. Bayambu karasa.
1: Garini. Kuna ya bika wimero mbu ado mungai una na mo. PSME. Gire ene sube enosia.
2: Sagura nturenji. Sae banumbura kuru. Ungwene ya emenoa.

0: buko wo sesim bose sa ko hiandi buko se pe mbose ro kosio bado isa ka mbose sa ko si amindi ka bado flora mbose sa paro giandi bo heni anu pe wa mini kunga nu sangu nu baga nu buga turgo gyo ka tonto ne gyo no sia mabengi wi meta ya bado mbe mawa ta ya bado seru ko kosio ya sa amindi baba ka ta ya bado mara ndan ka ko abin awio uko o metra so mu wataga woguro nwa manga gbengbrega mini kun ambe ma bado ta ya gumbe mawa ko hiya gya ya mama disa ni gere okprate awanti ka ga go no meho ma be na egin bu hekpro buguro okprate abugo ga be go no pehida ata ni gbengbere ga ngere ambe ma be ta e badogun be ma wa ya kama hese ko to me kparo gya kora ma se ni kparo mi gun kama he dro sabi me wi ma ga wa waigia sabi fotografu ni ko bi okprate abe kpro ko ga be no ma be ta e badobe seru kwa ya sina ko hia gi ma ni ko hio kamura gobidi sina nde obe kpro imbe ma be wi ta e badogun be ma wa ko sio sara ma ni alafia rogia me kama he mi ni gun baba me wi ma ga wa son kire go me sina nde o ka go manduro wi wa me nyaro ngando gi abe kpro imbe ma be wi ta e badobe seru kwa ya sura go ma ni pe na ti gi ka isi aga kankan gi ge huwa bek pro mi obisi sugun be bati turugu gi o ka tonto ne gi o pro imbe ma be wita e badogun be ma wa o seru kwa ko sio ya ye ma be sa wi ngoro be me imbe nye asuma bu me surun son wo ga ti a gira bago be woro ko ya ko sia mi bek pro prate ko e ka be no be ma sa bu go bi go ya ya saka para ni do o so a
1: ba pro rom po seru sa gi an ban sai foto en rom bu se sa gi an kaindi ma yir man bu se sa nyo ka kaindi ka se da fie bu ko ba so mo ta sa wi bu se sa ta se ni be ba pe ma radio no se ka no go sangu no ba no bu ba be mere be si bu kino si bu pro pa si ko no se ma be ngi ba so mo ba ko moro ma yema ba ko moro ma yema o ke se o se ko ge so ala mi si ye ni ya in kandi ndon wa yema ba ga guru ma gi an kain pa no ro ba si ko ko ge so ye ni ba ne sa ba ga ma yema ma ra nga kwa wi a wi o ko tra so weru kano bana yeba siku kwa papa ya ba wanton ya ni yambe kwa siya azuma baka ya ni pato suru wakuse ya ni yenson noba ya ni ya mi ba walutoro wa mingi ya kanyipa nuru mi ya nkwa ala misi ya we mini gagu mprane yoko nkwa ba yuru dedi bobe waluriko ya kanyipa nuru mi ya bana soke kabe nwa kpo kuke siku nwa siya kogu nane bambe wini siku siku mariyama umma wa mariyama sari kwa minungu bana yesa dafya yirma darin kari waro kwa tia baka yuno siya ma dafya yirma ya kwa tebaka no sama yama umma wa adisa mani gero kwa te koga no yema sa unyiru nkro winti ywa nyina agia kwa te baka no sama toko yiru mbose kwa toko yiru mbose kwa imaro gia kwa te baka no sama wu yema sa kwa yiru madam mbose kwa intime kwa te baka no yisa mni toko kwa nkro wewa niki ngema agia kwa te baka no sama mama yama umma wa ubagumuro mara yama ya ubese kwa dafya isa ngomni basugumo suigi mbwa intime kwa te baka no sama yema sam ni ngon yaro kasakberen win bose pro kasakberen dia pati ayiko kanu suno gberen kuro baso kumo banakari win wa si maro kwate baka no semo yema sam aragi yaro yirmani win wa ni jimte pa kwate kaka no ma wen bi baso kumo ma yema umma wawo yakubu gawani win wa gina kari mboro jia kwate baka no semo beba temi jia pro yakubu abe no sia yema sam ni ngon sabi yoru yema sam ni sabi yoru mbose pro wana dabwa sabi yoru mbose ya wana dabwa ya bekpo kwata igu ga no ye masan dama so ga igu wira be ko bwan kira ga kwata ba no se mo wo minigo bane fure na pe dan kromi u ga wa pe da ga wa un fure na ba ga no se ma maria umma be wa wo bio ni wi wa garo ga kwata bekpo igu ga no maria umma maria ma se ko giso atre alhamisi ni ba masigo ko ko bane warun ga sha siandi ba be tro mi wo se ka te minigo bane ba pro rombo se sa gran kan nurundi sari futu ndo ambose gyan kan pan nurundi kasere wi basogmo minigum ma yiru mambose sa anyu kwa kaindi kase dafia boko wi basogmo ta sari wi mbose sa gyan kan ta sendi be ba kwa radio no sa mini hika tega nugo sanguru baga no boga be mere bisibu kina si boro ba kwa si pro no sa maben bi wi basogmo mariam bagmoro mariama me mariama u sari kwa gison kandin don wore ba maga goroma gyan kan pan nuro ma basigu kwa gyan hoye ni bana ye basigu kwa ba pa bana ba worun gai sera be bana ba wo ba won ga yi mi wo bogo wo to mi si aye ni arizuma baga ni yabo wo so sun ti o gyan kan panuru mi yan ko ala mi si yawe wo ga yan ga gun bon bo wo ro ri go gyan kan panu so ke ga be no pro ko je sun no si awo ba na mi gun ye sa burai pibu wi wa sumaro wi wa son mori burai pibu son mo gya pata ga ga no ma maria o ma wa bi aye ma wi wa boy temen bo wo pata ba ga no si amo yin ma sa mi ni gun gariya karara wi wa boy temen gba ga pata ba ga no si awo wi gariya karara ya boy temen gba ga pata ga no ma ya ma ma wa yo ru de gen kro ba su mo be ga si mi kro gbe gbe ga gya pata ba ga no si amo yin ma sa berukeni gamia sabo pata ga ga no asumi u ga hewa de gen yin wo gbe da ba o gbe da ba de ge gro yin o ya gbe da ba pata ba ga no si amo ko to ngun mi ni ma ni ba su mo gan ni gi wi wa boy son gro pata ba ga no si amo wo sa ni ngun mi ma ni ma no wi yan kan bo ya pata ka ga no yin ma sa sina tundo ni winti u ga wa bani gure o ya sina tundo ga wa bani gure ya pata ba ga no si amo mi ni ngun ba ne ye sa batmani winti bani gure ni pata ko ga no disu ngun ge bani gure o winti pata ba ga no si amo ya direge tafa boy da gro pata ka ga no yin ma sa direge bi o gi o nkro da so mo ba kan yo ngbe sa pe ge pata ba ga no si amo sina si gi mbo he pro gi an ka inta se pata ba pro igo ga no yin ma sa gina pe na wi wa bo ge ba pro pata ba ga no si amo ya ma ya ba mo ma ya o se ko gi ho ba ma si gro ko gi ho ni yi ba ne yi ba si gro ko ba pa ba wo ntun do ga mi si aju mo ba ga ye bo wo ro ko gi an ka npanu mi ya ko ala mi si pa bo wo ro ko gi an ka npanu we ba na so ge ba no pro ko gi si no se go gun ale ba wo yin si se me bi npa ye sa gi an ka ge ndi mi
2: Yaro gano kwen mbosero sa akpe danu toko si undi. Sina pasigi mbosero sa akberu daba giyandi. Bakpara kwen mbosero sa akpe danu yomarundi. Uru duaru batelebi mbosero sa akpe danu monsu akundi. Tombe bakpa radio FM no siyandi kandugu sangile baganu buka mire bisuka kinasuka boloka kpasi ukpuru buka bino siya. Wikoba soka dugri, wikoba soka sisu, mebengi, wikoba soka umo, imoru ngoka, umangwa. Usele kome alamisi yeli baturi suru wakute sawa mni. Yen son lo baita gbengbegan gire lo goto diro mi o sero kwa ma ga sero ko o ko ta so won wata ka no dede ya ma ba go so ba ga ma pe dara ba siguru kwa pe te na be kpuru ba ga be win go ka win warun tore ka yen peru no se mo won we go mandro aga wa me birom je ma je pa te ba ga win go ka win warun no se mo won se du son dro ma ni boy going guru ge pa te won ti ba ga no se mo ka yi ga sa woru ko to sabi bo sero kpuru be da ba ge pa te be ti baga be no se mo wo be kure mani gan kai tase ge patia baga wi no se mo ka amina do yara ge patia winti baga wi no se mo gawe shabi daba de ge guru ara wa me be wo lu ge patia winti baga no se mo ka gawe francois u ka wa me berege be berege ge ya patia winti baga wi no se mo brati po do be no se mo sime pa mi mani ara wa me ko ga bo ge brati pro pa be no se mo ka zare u ka wa me serun te ko patia winti baga wi no se mo sara u ka wa me bo tebegi akpatia wanti baka nono se mo ka yiga sa shabi gani mbose kuro bwain temen agresa agia akpatia benti baka beno se mo shumanu dogo mani bagumbadu gia akpatia wanti baka nono se mo ka wisiga uka sa me ya lupo gendron kuro bwain kila agia akpatia winti baka nono se mo ka yiga sa shofeba kuro akpatia benti baka beno se mo yiga masa kwe darun toko sinu mbose kuro ka kwenbegeo miba wwa kuro akpatia baka beno se mo ya akpatia baka beno se mo wo mebe we imoru nwoka umma nwawo we imoru nwoka uka se sa me we mamma nchofe we darugi we mo we ngo pararuka we mwaru ture ka yekperu ya babe no semo mi wo bane yika sa wende dugu ka kuramuro dugu bebe karaya adama ba tondro dugu mara kabe numa yiri iruo na ya se opoko we mwaru ture unkwa azuma bu yeri batule suru wakute sawa yen sonka tia ya opoko we mwaru ture podo waru wiru go unkwa asibiti son batule suru wakute sawa mi yen son oka no ka yiru ya boko wungwa wiru go kwe dara wo bane yika sa wende duguru kakuramuru dugu bebe karaya adama babe tondro dugu mara kabe numa yiri yiru wo soka nua kuro kubeke ngesea no seabe wo
3: bibasa maru ya indro mbusiru kuru sa yara ngandu mpati runji tambu aru sede mbusiru kuru sa yara ngandu mpati runji abu mbusiru kuru sa yara mbarakwa runji ka sanso mari kuro mbusiru kuru sa yara ngurunji mero bisibili wakwe masano sanu kanugu sanku baga nubuka wengi buturu kugibu katutoni kibu nosia mebengi dundu kuseni kumawa ya dundu kuseni winko no ura me gison alamise batule suru wakuru siti nison no baiton winwo wira kuru kuruka no siriso kwa kuson sukuru wa bisikuru kwa gison yaram ganon patiro anobatiki waru sari warungarije na bitero banaba warungari biki bisi yabuno abeno siasa no sinamji adama kwa tata sa gina ba olimpikoro me wi dundu kuseni umma biwara no fatitiko wara kwa kaka gono biwanu akuru ama bibati kuru na maembu kwa binu amigame ngune satu kunima ni wara kwa kaka gono sankaro de mo sanwa gya kwa kaka gono siamo yire birubo kwa kaka gono biwa san uru mo mbusiru kuru inyaru ngandu wa kwa dewe kuru kwa gono mera no kuseni maani siki gya kwa kaka gono sipa kwa gono siamo hawao alagi sawa nkura me ye wari ngandu wa kwa beti kwa gono mera no fatu mama ni sekere ngandu gya kwa kaka gono siamo gandu sio yaran gandu wa kwa kaka gono unenti toko bora sekere ngandu wa kwa kaka gono siamo biwa san warugo mbusiru kuru warugo mbusiru kuru sekere ngandu wa kwa kaka gono kamisa ma go bisi sang kwa tuko kubawri mbi gorume bansu mani tikanu bino wa kwa kaka gono winu wa kuru wisi no siubirano alagi ibrahima mani yaron gandu wa kwa wansi paka gono siamo bake ni biruwa gya kwa kaka gono bekenti iso mbwa pario kwa tebe kuru bewe suka mini bere ma emir bisi paka berik puru buku kabino mebewi dundu kuseni kumma wa yaran gandu patiro uwe sayeru kwa gihon alamisi baturi suru kwa kusiti son no bai tome wi mwo wira akuruka no siriswa kwa kuson sukuru rame mwabe sikuru kwa ya hapa sikuru kwa kwa yaran gandu arumbadiki waru sali hei teru kana kabi kwa sana muna mwyo kwa mumbula uwe warubi sisi ya bama sisi ya buku beno siya saha no sinami kwa ya tuko kubawri mbikorome mibaye mwa kuru wigina wikano ome bewi inye miyasi amigia pengiwe wi maru ya indrom busiru kuru yaran gandu patiru njika tambu arusede mbusiru kuru kawi abu mbusiru kuru yaran barak paru njika sanso marikura mbusiru kuru bila wegwa ino siya mera anon.

0: Beti basa mi bade ma nene be yo so adase mo menna basa sinam bo kose sa meto mo ma we na su ba mbara bo duge me ko ma be tori de mi bara wa ade me ya suno sesen se ya mo pa unga jino ka bere mo da be sa ba mbara bo kose sa ba tora sa yo ga ko sia go kura we nde ma biroko awon de ma kon go hin wa ko ga menna wa yeso ma we ne kan sa me ko ba kratia kan no kam no kwa no kai tak no snanga tem se mi go anakwa ido hasara ki o mi rebi
1: sa we mi di na do se o da ko na ri pe kan no se ga ga mi ndro nga lai pe tun lai se ga ga yo mi ra ndro pe kan no se ga ga so ro ndro pe kan no na wa ma sa mi di ni yo ba o ka go mi o si ya gi wa ma ta ko ra o yo ba na to ra wa no pe ku ya yo ka ti eru na e do e ku ro ni di mo ra ta ri mo wa so is it a kumuka goi? Oh, Marata Urawa. Get out, Yagano. Come on, Baba. Baya. Why go back? sezi kura kura kwasiru baba suru na yon kura mona tori muwa na tabura wakade mankira nani yon warudi o andri ya yon ye baka nunye yara ndimu ya se gano kuwa ude yara nsuwa munga mkomu na tabura watose o kakuro ya ba ya makabu banda bakura bumeri anda mbu wemele mwoko wako ambiru kike kwa kundu kwi mbukwa yon kura nikibe ikuro makabu banda bakura kberu yewe Aye oga kuro ko sa si wa ran wen gori won bi kura kura gele kiru ma bi wa mona to ro wa kiru ma garo do wa ko bun ga ge aye mi ye ba wen si ka do tun za ye ba we no ne ku wa ngan bi yo ye ba ka yi ku na ya ka sundi ke ba we ka ni bo ku wa ye ran de han bi yo ba wa ran wen kira si mo pa ko ma we yi bere mu ye ba wen si ka do tun za ye ba we ka ni bo ku Yabako ikuwa, mwabake mgoro wa saoro Mwabako tonuwa, mwabatono wa kwa dao Kata mbakeo, kia mbakeo mbaba Ali kuro tera mkura na taurawa Kata mbakeo Yobu mkura yoyo kwa anuwa na kagarimu Sira yoke mkura kese babu yaro Amura piko piko suga mbare funari ndibu yai Ari sunan kura mona taura wa sunan wa igin kura wanda o mona tawi muwa kata mbara baba ya katiru kagori awon awon arungbo ikerede nandi yo na bura baba ya kono pagoda ko munga ke aye na bura na taura wa alele makada mi mona taura wa Ancestor ya dosa ma suru kan se ko sun si wa ka won emu mi ba ko ran sun so yo na sun ten ga imu suru ma ru peru se ko ba ka an ka me adura ko anda san ga adura ko aye mo to mi san ga adura wa wa kan ko ka ke ni mi ya ma ko na nge mo na ka tembe wa de ma nde wa ya ku pe we de ma ki ya ku pe we no